le u kuçeye, le bazaran u parkan, le her dere u her gavi, bi zimane xwe baxivin, bi kenin u xewnan bibînin. Zimane me her tiştemeye, zimane me hêlin u hebûna me.